re ga ma da re ga ma ni re ga dha a ni da ma re ga ma da ni ni da re ni da ga re ni ma da ni ni ni ga ma da re ni da ma ga re ga ma da ga re ni da ma ga re ga ga re ni ni da